אַז גאַבאָן דוכע אַקבל אַך אל נוך טאַט קמאַנג דאָ טוויציק סאַלומאַן אשיק חלו קאַני צאַגוי נוכטי טאַך אש אוי יולו סאַלומאַן חלו טאַט מאַנגוי מאַטאַך קאָנאַך אַקבלאל דער דצשל טאַט דאוויד con yakashkingwe ahmiwa chinchahongwibe khahbelaltea kuptuktmir khokhvel kuptuktmir khokhvel ah autsikona kun khokhvel ah chinkutushkhal tuh nlaiban takhlet eshmotnik etkhni yekukuba tuntban timbine tuntutban tinkawan